0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2026, âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 14 tháng 7, năm Bính Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney,
2: từ 10 giờ đến 11 giờ,
1: trên tần số FM 99.9 tại Sydney, và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có Giờ Tâm Linh mỗi thứ Tư,
2: tiết mục Trang Sử Việt, phần thông tin và ca nhạc. Tuy nhiên, kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa Vu Lan báo ân, báo hiếu của quý đồng bào Phật tử, với ngày rằm tháng 7, đại lễ Vu Lan
0: vào ngày mai thứ Năm, 27 tháng 8, 2026 dương lịch.
2: Thành Quang xin được dành trọn thời lượng để mời quý vị nghe chương trình phát thanh đặc biệt chủ đề Kính mừng đại lễ Vu Lan
0: năm Bính Ngọ dương lịch thứ Năm, 27 tháng 8, 2026.
2: Nội dung chính gồm có các tài liệu liên quan đến ý nghĩa, truyền thống, phong tục, tập quán của những cử hành trong tháng này, cũng như các ca khúc về công ơn cha mẹ và đề cao đạo hiếu, đức hiếu nghĩa. Xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả về sự thay đổi này, nhất là đối với quý vị thính giả yêu thích Giờ Tâm Linh
0: và Trang Sử Việt.

0: Quý vị thính giả vừa nghe Vulan nhạc khúc là một sáng tác của Uitika do ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày hợp ca. Sau đây kính mời quý vị nghe Sự Tích Lễ Vulan do cố học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân khi sinh tiền trình bày trong chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại.
1: Vâng, mời Vulan, chúng tôi xin trích đọc vài đoạn trong bài Sự Tích Lễ Vulan của Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tân Điểm Đài Loan ngày 6 tháng 9 năm 1987, ấn bản in trong bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát quyển 5. Bài này quá dài, gần 40 trang, chúng tôi chỉ trích vài đoạn. Quý vị là tín đồ Phật giáo, tại sao không biết chuyện lễ Vu Lan? Có người nói sư phụ là ngoại đạo, nhưng những chuyện của Phật giáo sư phụ còn biết nhiều hơn quý vị tín đồ Phật giáo. Đây quả thật là một thứ ngoại đạo kỳ lạ. Vì Thanh Hải Vô Thượng Sư phải bởi nhiều đệ tử cho nên Ngài dùng chữ sư phụ. Đối với sư phụ, mọi tôn giáo đều như nhau, khai ngộ rồi sẽ rõ. Nhưng vì chúng ta là tín đồ Phật giáo nên cần phải hiểu rõ một vài câu chuyện về Phật giáo để khi có người khác hỏi chúng ta còn biết trả lời. Hiểu biết một tôn giáo là đủ đầu người rồi, biết một hai bộ kinh cũng được, không cần biết nhiều mà chỉ cần có đạo đức là đủ. Nếu tu pháp môn Quan Âm thì không còn gì hơn nữa. Phật Thích Ca lúc còn tại thế có một vị đệ tử tên là Mục Kiều Liên, thân thông quảng đại, đạt được lục thông. Lục thông là gì vậy? Thứ nhất là thiên nhãn thông, thứ hai là thiên nhĩ thông. Dù quý vị nói những chuyện nhảm nhí gì, ông đều nghe, đều biết. Ông có thể nghe những chuyện trên thiên đường, giữa địa ngục, nên gọi là thiên nhĩ thông. Túc mình thân là biết quá khứ hoặc những sinh hoạt đã xảy ra trong quá khứ một cuộc đời. Ngoài ra còn có thần túc thông, tha tâm thông, lầu tầng thông, vân vân. Có một ngày ông dùng thiên nhãn thông nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ của ông sau khi chết bị đầu thai làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Tiếng Phạn gọi là Preta. Trong kinh điển miêu tả rằng bụng của ngạ quỷ rất lớn, cuộn hồng lại rất nhỏ, nên muốn ăn cũng không được, do đó mỗi ngày rất đói khổ, dù có người cũng dường, chúng cũng không sao ăn được. Bởi khi chúng nhìn thấy nước, nước liền biến thành máu, nhìn thấy cơm, cơm liền hóa thành lửa, vô cùng đói khát. Tại sao có những người trở thành ngạ quỷ? Bởi vì lúc còn sinh tiền, họ tham lam, không chịu bố thí, ở ích kỷ, không có lòng vị tha với người ngoài, lại bất hiếu, không cúng dường cha mẹ, và đối với con cái cũng không có lòng thương yêu, lo lắng, còn không cho chúng học hành tử tế, vân vân. Những người tham lam ích kỷ này không bao giờ biết bố thí cho những người ăn mày, thậm chí còn lạc bạc đại, lãnh đập la mắng những người yếu đuối cần được giúp đỡ. Những người như vậy sẽ trở thành ngạ quỷ. Mục Kiều Liên thấy mẹ của mình thành một trong những ngạ quỷ, đương nhiên vô cùng đau xót và không biết phải làm thế nào để an ủi mẹ mình. Ông dùng thần thông bay xuống địa ngục, cầm một bát cơm với sơn hào hải vị và đưa cho mẹ mình ăn. Bà không sao nuốt vào được, bởi vì cơm lập tức biến thành lửa. Nuốt vào thì vô cùng đau đớn, không ăn thì đói khát, mà ăn vào lại càng đau đớn hơn. Vậy phải làm sao? Mục Kiều Liên vô cùng đau khổ, về kể lại với Phật, Phật cũng bó tay. Chúng ta thường nghe nói Phật có lực lượng rất lớn, có thể cứu được nhiều người và giúp họ giải thoát. Vậy tại sao Ngài lại không có cách nào để cứu? Quý vị có biết vì sao không? Đương nhiên Phật có cách, nhưng không thể chỉ dựa vào một mình Ngài là đủ. Lát nữa đây, sư phụ sẽ kể cho quý vị nghe. Mục Kiều Liên là đại đệ tử của Phật, thân thông quảng đại, muốn bay lên thiên đường thì lên thiên đường, muốn xuống địa ngục là xuống địa ngục. Lực lượng của ông rất lớn, lực lượng của Phật cũng rất lớn, nhưng không có cách cứu mẹ của Mục Kiều Liên. Bởi lúc bà còn sinh tiền đã phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng thầy của Mục Kiều Liên, nghiệp chướng rất nặng. Phỉ báng Tam Bảo tức là không tin tưởng vào vị sư phụ, vào giáo pháp và đoàn thể tăng chúng của vị sư phụ ấy. Ngoài ra bạn cũng vô cùng tham lam và hung dữ, đã không cúng dường là con phỉ báng và đối xử với người khác không tốt. Sau khi rơi vào địa ngục, bà cũng không chịu sửa đổi. Lúc Mục Kiều Liên dùng thần thông đưa cơm cho bà ăn, lòng tham của bà nổi dậy, bà dùng tay che cơm lại vì sợ những ngạ quỷ khác đến ăn mất. Tuy ở địa ngục mà tâm bà cũng không hối cải, vẫn không tôn kính Tam Bảo, vẫn không dứt được lòng tham, nên cho dù Mục Kiều Liên có tận lực giúp bà cũng vô ích, hiểu không? Chỉ dựa vào lực lượng của một người thì không đủ, bà cần phải sửa đổi bên trong chứ không phải sửa đổi hoàn cảnh bên ngoài là được. Khi Mục Kiều Liên đưa cơm và thức ăn cho bà, vì ăn không được, bà mới bắt đầu hối hận, Rất có thể Mục Kiên đã giải thích cho bà nghe. Mẹ ở đây đợi con đi tìm Phật giúp đỡ. Chỉ có Phật mới có thể cứu được mẹ. Rất có thể lúc đó tâm của bà mới thức tỉnh, bắt đầu có chút lòng tôn kính. Bà đã khổ quá rồi, con mình đem cơm đến cho ăn mà bà nuốt cũng không vô. Lúc đó bà mới phát tâm một thoáng giây khắc tôn kính Phật và cầu xin Phật bên trong giúp đỡ bà. Và lúc đó Phật mới có thể can thiệp vào. Khi Mục Kiều Liên trở lại, tây hữu Phật, Phật mới nói rằng đợi một lát ta sẽ tìm cách. Nếu như mẹ của Mục Kiều Liên không hối cải, không cầu Phật, Phật cũng không thể giúp đỡ được. Cùng trong một tình trạng tại sao Mục Kiều Liên tu hành tốt như vậy mà mẹ của ngài lại phải xuống địa ngục? Bởi vì hai ý thức khác nhau, một bên là hướng về Phật, muốn giải thoát, còn một bên muốn ràng buộc vào thế giới vật chất, bỏ không nổi. Mẹ Mục Kiều Liên đã lựa chọn con đường này, nên Phật Bồ Tát phải để cho bà đi. Mục Kiều Liên chọn con đường giải thoát, nên Phật Bồ Tát mới đưa ông lên. Bây giờ trở lại chuyện của Mục Kiều Liên. Khi ông về nói với Phật, Phật nói, người này rất khó độ vì có nghiệp chướng rất nặng và hài thức vẫn chưa sửa đổi. Bà vẫn không tin tưởng Phật, còn phỉ bán Phật, nên không có cách nào độ bà được. Cũng như ánh sáng ở chỗ này, những quý vị quay lưng về phía ánh sáng, đương nhiên quý vị sẽ không thấy. Chỉ cần quý vị xoay mặt trở lại là thấy ánh sáng ngay. Chúng ta để biết Phật Thích Ca có một người đồ đệ đã từng sát hại được tới 99 người mà Phật Thích Ca vẫn có thể độ và giúp ông này trở thành A-la-hán. Quý vị có biết tại sao mẹ Mục Kiều Liên nghiệp chướng lại nặng hơn cả giật người này không? Mọi người đáp, không biết. Vừa rồi sư phụ có giảng qua, có liên hệ đến hai ý thức và tâm của chúng ta. Một khi tâm đã chuyển đổi thì tất cả nghiệp chướng đều tiêu tan. Tiếp theo, lúc đó Phật bảo Mục Kiều Liên, anh phải đi cúng dường các vị Phật Bồ Tát và tăng chúng ấy, bởi vì họ không phải là những kẻ phàm phu bình thường mà là những người đặc biệt. Sau khi kiết hạ an cư, họ sẽ rất có nhiều công đức. Kiết hạ an cư là gì vậy? Vào 3 tháng mùa hè, mọi người hợp lại ngồi thiền với nhau. Họ cùng với thầy hoặc những người lãnh đạo học hỏi một số giáo lý thâm sâu, trao đổi kinh nghiệm. Khi nói học, không phải chỉ đọc kinh thông thôi, mà học bên trong lúc ngồi thiền có thể nghiệm, có cảnh giới, hiểu không? Học là học, những thứ này, họ trao đổi những điều hiểu biết cho nhau, hoặc hỏi thầy của họ, điều này có ý nghĩa là gì? Con tu như vậy có tiến bộ hay không? Con có cảnh giới này thuộc về đẳng cấp gì? Đó tức là học. Ngoài ra còn phải có lòng sám hối. Trong 3 tháng này phải thân tâm sám hối, tinh tiến tu hành, thân khẩu ý đều thanh tịnh. Ngoài trừ những việc cấp bách, họ cố gắng không ra ngoài để tránh sự phiền hà. Nếu phải ra ngoài, họ cũng sớm trở về và cũng không ra ngoài để đến quán cà phê, vân vân. Việc hạ an cư là vào mùa hè, an cư ở một nơi nào đó, thật yên tình, không di chuyển, không đi dẫn kinh, cũng không đi thọ bát. Tại sao vậy? Bởi vì mùa hè Ấn Độ trời mưa nhiều, Đài Loan cũng vậy, mùa hè mưa nhiều, gió bão cũng lắm. Phật Thích Ca thấy đệ tử của mình vào mùa này ra ngoài thọ bát khổ quá, nên để mọi người hợp lại với nhau, nhưng cũng dường cũng được. Và lại mùa hè có rất nhiều côn trùng, nếu đi bộ bên ngoài, nhiều sẽ sát hại chúng, cho nên Phật Thích Ca mới quy định đệ tử của mình phải kiết hạ an cư. Lần nữa, nếu mọi người hợp lại tu hành trong vòng 3 tháng, sẽ có nhiều lực lượng, có thể dễ dàng độ chúng sanh cả năm. Cũng giống như hàng ngày quý vị làm việc siêng năng, lúc nghỉ ngơi mới có tiền xài, phải không? Lúc đó dù quý vị không đi làm vẫn có tiền để dùng. Cho nên có 3 tháng kiết hạ an cư là để dành lực lượng, để dành công đức về sau có mà dùng. Sư phụ và một số đệ tử vừa rồi cũng đã kiết hạ an cư một thời gian, hôm nay mới đem ý công đức tu hành ra dùng và mời quý vị đến đây. Phật Thích Ca bảo Mục Kiều Liên đi cầu những người có tu hành, nhờ họ giúp đỡ cũng dường thức ăn, ngũ quả, bách vị, quần áo, đồ dùng hàng ngày hay là những chiếc vòng nhỏ. Trước đây những người Ấn Độ khi đi ra ngoài đều dùng những chiếc vòng nhỏ này, buổi tối treo lên cây ngủ. Các vị hòa thượng cũng vậy, thói quen này đến bây giờ vẫn còn. Cũng dường những phẩm vật này để các vị tu hành dùng, sau đó họ sẽ hợp lực lại giúp đỡ. Như vậy mẹ Mục Kiều Liên mới được cứu. Chỉ có một mình mẹ Mục Kiều Liên thôi, tại sao phải dùng lực lượng của nhiều người mới có thể cứu được? Tại sao năm đời không thể được siêu sinh? Thật ra năm đời đều được siêu sanh, chỉ còn sót lại mẹ của Mục Kiều Liên vì nghiệp chướng của ba quá nặng, ba lại không tự nguyện sửa đổi. Hiểu ý sư phụ không? Chuyện Mục Kiều Liên đã nói hết rồi. Sau khi ông cúng dường các tăng chúng, Phật Thích Ca bảo mọi người hợp lại niệm chú, hồi hướng cho mẹ của ông. Ngày hôm ấy, ba được lên thiên đường.

0: X1 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài X1 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 14 tháng 7, năm Bính Ngọ. Đây là chương trình phát thanh đặc biệt chủ đề kính mừng đại lễ Vu Lan năm
1: Bính Ngọ 2026.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo đây mời quý vị nghe một bài viết có tựa đề trong ngoặc kép Tháng Cô Hồn, những điều kiêng kỵ và nên làm. Tháng Cô Hồn là tháng 7 âm lịch hàng năm, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch đến hết ngày 29 tháng 7 âm lịch. Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch hàng năm là trong ngoặc kép tháng cô hồn. Chính vì thế, để tránh xui xẻo nên tránh làm những điều cấm kỵ dưới đây. Trước khi gửi đến quý vị thì Thành Quang gửi đến quý vị những điều cần biết về tháng cô hồn. Nguồn gốc tháng cô hồn. Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng cô hồn bắt nguồn từ việc Diêm Vương cho mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm, để quỷ đói được trở lại trần gian, rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế mà theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Có những nơi người ta gọi quỷ đói là trong ngoặc kép anh em tốt hay trong ngoặc kép thần cửa sau để lấy lòng những linh hồn quỷ đói này. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cho rằng, con người bao gồm hai phần là hồn và xác. Khi con người mất đi, nhưng phần hồn vẫn tồn tại. Có người thì được đầu thai kiếp khác, hay có người thì bị đẩy xuống địa ngục, làm quỷ đói quấy nhiễu dương gian. Hàng năm, người Việt cúng cô hồn kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau, chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn, nên hầu hết các công việc như cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa, vân vân, đều tránh tháng 7. Trong tháng 7 âm lịch hàng năm thì ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Vu Lan gắn với tích về Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cha mẹ thì cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Vu Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Ở Đài Loan thì ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường tập trung vào ngày 15 của tháng, với ba phần khác nhau là đầu tiên là mời các vong hồn cúng tế cho họ ăn vào ngày 15 và đưa tiễn họ vào ngày 29. Tháng cô hồn hay tháng trong ngoặc kép xá tội vong nhân là một tín ngưỡng dân gian quan trọng và có liên quan tới ma quỷ, tâm linh nên rất được người Việt coi trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng cô hồn này để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Dưới đây là những điều cấm kỵ và những điều nên làm trong tháng cô hồn. 13 điều nên làm trong tháng cô hồn, tức là tháng 7 âm lịch. Làm lễ cúng các cô hồn vào bất cứ ngày nào trong tháng, nếu vào ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch thì càng tốt, để tỏ lòng thành chính mình. Thăm mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt, vì trong tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người âm. Trước khi dọn đồ ra cúng cô hồn, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có những người tranh nhau giật các đồ cúng từ trên tay bạn thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay. Nếu bạn giật lại thì hậu quả nhận được là những điều tệ hại. Nếu khi bạn chưa làm lễ cúng mà đã có người chầu trực để giật, có nghĩa là tín hiệu tốt. Nên hạn chế sát sinh các con vật. Nên cúng xe ô tô dù có kinh doanh hay là không kinh doanh. Nên ăn chay để tránh điềm dữ. Nên làm phúc thiện mạnh mẽ trong tháng này. Nếu biết tụng kinh thì nên trì tụng chú Đại Bi, Chuẩn Đề, Vu Lan Báo Hiếu hay Địa Tạng. Nên ăn nói nhã nhặn vui vẻ trong gia đình hay trong bạn bè đối tác. Nên tránh xa các cuộc xung đột. Nên cứu người khi gặp nguy cấp. Nên đi chùa chiền thắp nhang cầu xin sức khỏe, cầu siêu, vân vân. Khi các bạn cúng cô hồn xong thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7 nên dùng bột trừ tà ma tiêu khử, tránh trường hợp các âm hương linh phảng phất vào nhà mình tụ ở lại. Đồng thời vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở. Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Nhưng với quan niệm rằng trong ngoặc kép có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nên người dân vẫn chú trọng làm theo. Hơn nữa, người Việt cho rằng cúng cô hồn là một hành động nhân đạo mang tính nhân văn cao cả của con người, thể hiện lòng kính trọng, tôn nghiêm của người còn sống đối với người đã khuất, đề cao việc báo hiếu và làm phúc bố thí.

0: X199.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài X199.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư
1: ngày 26 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 14 tháng 7 năm Bính Ngọ.
0: Đây là chương trình phát thanh đặc biệt chủ đề kính mừng đại lễ Vu Lan năm
1: Bính Ngọ 2026.
0: Quý vị thính giả vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có tựa đề Đường Xưa Lối Cũ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Hoa. Tiếp theo đây, Thành Quang mời quý vị nghe anh Thanh Quân kể một câu chuyện có tựa đề là Vu Lan, người nhận đóa hoa trắng. Dạ vâng, xin chào và xin mời anh Thanh Quân ạ.
2: Vu Lan, người nhận đóa hoa trắng, tác giả Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diễn HO cùng ba và các em. Định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty In Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ năm 2015 kể chuyện về người bố HO và nhận giải viết về nước Mỹ. Sau đây thì một bài mới trong mùa Vu Lan với ghi chú của tác giả viết theo tâm sự của chú Lâm. Sân chùa Kim Cang đông tấp nập trong ngày lễ Vu Lan. Đây là ngôi chùa Phật giáo lớn ở tiểu bang Georgia. Sân chùa rộng rãi, thoáng mát. Những người làm công quả đang hướng dẫn cho xe ra vào, cờ xít treo ngập trời. Những bức tượng Phật lớn nhỏ rải rác trong sân, tượng Phật Di Lặc thật đồ sộ, là nơi Phật tử chọn để chụp hình nhiều nhất. Bên cạnh, những dãy hàng bày bán các món ăn chay gây quỹ là cái bàn dài, nơi trưng nhiều tượng Phật, kinh Phật, những CD tụng kinh, v.v. và hai thùng hoa hồng màu trắng, đỏ để cài lên ngực áo cho Phật tử đến chùa hôm nay, ngày lễ báo hiếu, tạ ơn mẹ. Tôi ngần ngừ nhìn chú, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề với chiếc nạng gỗ khập khiễng. Thường thì những vị cao niên, cỡ hơn 70 như chú đây sẽ nhận đóa hoa trắng cài trên áo vào dịp Vu Lan. Tuy vậy, khi chưa có câu trả lời của chú, tôi cứ ngần ngừ. Hoa trắng, cô, cảm ơn. Sau đó nhìn đóa hoa màu đỏ trên áo tôi, chú tựa người vào cái nạng gỗ, đưa tay ra, bắt tay tôi. Chúc mừng cô, hạnh phúc còn mẹ trên đời, nhớ sống sao cho xứng đáng nghe. Tôi nói lời cảm ơn và lòng thầm nghĩ, chắc chú có tâm sự gì đây. Tôi đưa tay nhặt đóa hồng trắng, nhẹ nhàng cài lên ngực áo chú. Một giọt lệ ứa ra trên khuôn mặt già nua của chú khiến tôi xúc động. Dòng Phật tử còn xếp hàng rất dài để được cài hoa. Tôi chưa có thời gian để hỏi thăm chú một câu, thì chú đã bước ra khỏi hàng, đóa hoa trắng lẻ loi trên ngực áo. Sau buổi lễ cầu an và nghe lời thầy giảng là bữa ăn trưa chay do nhà chùa và các thiện nam tín nữ phục vụ. Cũng có nhiều món ăn do Phật tử nấu ở nhà mang đến cúng dường, trước cúng, sau cấp. Tôi đưa mắt nhìn bao quát, nhiều người lớn tuổi ngồi ăn quanh những dãy bàn dài xếp dưới bóng mát của tàn cây trò chuyện râm ran. Dãy hàng ba dọc theo mấy hiên của chùa cũng có nhiều người ngồi vì hành lang dài đó thật mát mẻ. Ngọn gió mát rượi thoảng qua làm rung rinh cỏ cây, len qua những khóm hoa đủ màu. Mùi hương trầm, hương hoa và mùi thức ăn chay từ nhà bếp của chùa tạo thành một mùi hương rất thanh khiết. Tầm mắt tôi bắt gặp ông chú nhận đóa hoa trắng, lúc nãy đang ngồi một mình, ánh mắt nhìn xa xăm, cây nàng gỗ gác chênh vênh bên cạnh. Tôi bước đến ngồi bên cạnh, dĩa thức ăn của chú còn đầy ắp. Tôi đặt chai nước suối xuống bàn. Chào chú. Ông chú hơi ngỡ ngàng. Chào cô. Chú đi chùa một mình hả? Ông chú gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi gợi chuyện. Lúc cháu cài hoa trắng cho chú, thấy chú còn buồn quá. Chắc cụ bà mới qua đời hả chú? Mẹ tôi mất hơn 30 năm rồi. Đến phiên tôi mở to mắt ngạc nhiên và nhẩm tính trong đầu. Lúc đó ông chú chừng hơn 30 chớ mấy, hèn gì. Ông chú tiếp. Cô còn có mẹ trên đời, hãy sống sao để mai này không ân hận khi nghĩ đến mẹ nhé. Người đàn ông có giọng Bắc rất ấm. Tôi tiếp, chú qua đây lâu chưa chú?
3: Hơn 20 năm.
2: Chắc ngày bà cụ mất, chứ không về kịp hả chú? Người đàn ông nhìn ra xa xa, khoảng sân rộng của chùa có treo nhiều cờ Phật giáo đang phất phới trong gió. Nắng chưa phản chiếu ánh sáng từ hồ hoa sen, nơi có tượng Phật Bà Quan Âm tay cầm nhánh hồ lô, khuôn mặt hiền từ vô lượng. Chú nói, cô có biết người ta thường ví mẹ là Quan Âm không?
3: Dạ.
2: Tình thương của mẹ thật bao la như trời biển. Giọng nói của ông như có nhiều điều hối tiếc. Tôi nhìn mái tóc đã bạc, khuôn mặt khắc khổ mà giọng nói thật tình cảm. Tôi tiếp, hồi trước chắc chú có đi lính.
3: Ừ, từ cái lục chiến.
2: Tôi hơi giật mình thầm nghĩ, thư giữ đây. Chứ cũng đi qua đây diện HO đó chú.
3: Vậy hả? Bố mẹ còn ở đây hết hả?
2: Dạ. Ông chú nhìn tôi giọng thật đầm thắm. Cô may mắn lắm, sống sao cho phải hiếu, phải đạo nghe. Từ lúc gặp ông đến giờ, tôi cứ nghe ông dặn dò như thế. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chắc ngày xưa chú lêu lòng hư hỏng quá nên bây giờ hối tiếc. Hình như chú có nhu cầu cần tâm sự, nên khi nghe tôi hỏi tới hỏi lui, chú không bực bội, mà sẵn sàng chút nỗi lòng. Giọng chú vẫn đều đều như kể chuyện. Năm tôi mới 10 tuổi thì bố tôi qua đời. Mẹ tôi một nách năm đứa con còn dại, nuốt nước mắt khóc trầm không dám cho ai hay, bởi cái chết của bố tôi có nhiều nghi vấn. Đã mấy mươi năm qua rồi nhưng tôi không bao giờ quên hình ảnh mẹ tôi lặng lẽ tiếc thương bố. 2 năm sau, sống không nổi với những khắc nghiệt của hoàn cảnh, mấy mẹ con với mảnh ruộng khô cằn, sức người không kham nổi. Hiệp định 54 chia đôi đất nước, mẹ tôi năm ấy mới hơn 30 tuổi, lầm lũi dắt 4 đứa con rời quê cha đất tổ di cư vào Nam, bỏ lại ruộng vườn, cha mẹ, bạn bè, bỏ lại ngôi mộ mới và bàn thờ của bố. Mẹ tôi khóc ngất gói tấm ảnh thờ của bố vào cái áo cũ của chồng, giấu tận đáy rương. Đó là di vật duy nhất nhắc đến sợi dây ràng buộc mẹ và bố. Gia tài mẹ mang theo ngày rời xứ vào phương Nam lập nghiệp là 4 đứa con thơ và mối tình phu thê vùi sâu tận đáy lòng. Gia đình chúng tôi lê thê lách thách theo đoàn người di cư. Sau những tháng được hưởng trợ cấp từ chính phủ Cộng Hòa, mẹ tôi dành dụm được chút vốn liếng. Hàng ngày mẹ tôi gặp gì bố nấy. Những hôm không đủ tiền mua gạo, bữa ăn tối mù mờ dưới ánh đèn dầu, mẹ ngồi nhìn các con chia nhau những củ khoai, củ mì, nước mắt mẹ lưng tròng. Mẹ đến bàn thờ bố, thắp nén nhang cầu xin. Chị tôi khóc nghẹn ngào, còn mấy anh em trai nhìn nhau buồn bã. Từ đó chúng tôi thấm dần nỗi đau mồ côi bố. Thế nên bao nhiêu tình thương chúng tôi dồn vào mẹ. Mấy năm sau, khi khu này có đông đảo người Bắc về lập nghiệp, mẹ tôi bắt đầu làm dưa cải, cả muối, mắm tôm, bán ở chợ. Cứ thế đắp đổi qua ngày, mấy anh em tôi cấp sách đến trường nhờ chiếc đòn gánh tre kéo kịt của mẹ tạo tần, ngày 2 buổi chợ. Miền Nam cứu mang gia đình chúng tôi, người miền Nam tốt bụng, xuề xòa. Anh em chúng tôi lớn lên trong xóm nhỏ có nhiều gia đình người Bắc lẫn người Nam. Kỷ niệm thời niên thiếu còn đọng lại trong tâm hồn tôi là cánh đồng quê thơ mùa lúa, tiếng chuông chiều vọng về khi hoàng hôn buông xuống. Đâu đó, tôi còn nghe tiếng khóc tức tuổi của mẹ tôi ngày bố mất, những lời than vãn, nhớ thương, mong chờ đến não ruột. Giờ đây chúng tôi lớn lên tại phương Nam, miền Bắc xa xôi kia tuy là quê mẹ, quê cha, và còn là nơi chôn nhau cắt rốn của cả nhà, thì tồn tại trong tâm hồn một cách mờ nhạt và không có một vết son nào. Dần dà chị cả học xong khóa sư phạm, chị đi dạy học ở trường gần nhà, phụ mẹ nuôi em. Chị dành dụm tiền sắm được một căn nhà nhỏ, rước mẹ và các em về sống chung. Khu nhà gần cái chợ nhỏ nên mẹ tôi vẫn có thể ngày 2 buổi chợ kiếm tiền từ những món ăn dân dã của quê mẹ. Gia đình tôi từ đó đổi đời, chúng tôi học hành ra trường, ánh mắt mẹ có chút hân hoan. Chị tôi lập gia đình, mẹ vui với niềm vui của các cháu ngoại. Thế nhưng, chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc gia tăng.
3: Anh em chúng tôi vào quân trường. Cả nhà có 3 con trai và 1 anh rể. Thì cả 4 người đều mang binh nghiệp. Mỗi người đóng một nơi, rày đây mai đó. Như đêm nơi tiền đồn, nhìn ánh hỏa châu lưng trời, tôi nhớ mẹ day dứt. Mong sao trời thương cho mẹ tôi sức khỏe, cho anh em chúng tôi chân cứng đá mềm. Mong lòng sao một ngày cả nhà được ăn chung một bữa ăn tối, có ánh mắt mẹ đằm thắm, được nhìn tấm lưng còng của mẹ run run thắp nhang trước bàn thờ của bố. Như lần về phép, tôi ở bên mẹ vài ngày, càng thấm thía hơn tình thương của mẹ. Thân trai thời loạn, da ngựa bọc thây, hai anh tôi lần lượt gửi thân nơi chiến trường. Mẹ tôi cơ hội để chết đi sống lại 2 lần. Mùa hè năm 1975, chiến trường ác liệt, nóng như một chảo dầu sôi. Hòn tên mũi đạn vô tình không chừa một ai. Trong một cuộc hành quân, tôi bị thương phải cưa mất một chân đến gối. Bởi đến thăm quê tôi chưa tỉnh sau cơn gây mê. Khi mở mắt ra, tôi thấy rõ ràng hình ảnh mẹ hiền tử như Đức Quan Thế Âm. Bàn tay xoa mẹ xoa trên mặt tôi, nắn nắn bắp chân còn lại của tôi. Tôi mấp máy gọi khe khẽ, mẹ ơi. Tiếng mẹ thiêng liêng thốt ra từ bờ môi. Một người lính từng vào sinh ra tử, có khác gì tiếng gọi của một đứa trẻ thơ mới bập bẹ học nói. Hai tiếng đầu đời vẫn luôn là mẹ ơi. Ôi tấm lòng người mẹ, tình thương của mẹ vẫn ngập tràn dù đứa con đã khuyết một phần thân thể. Tôi chưa kịp xuất viện thì quân đội tan hàng. Ngôi quân y viện dành chỗ cho những thương binh phía bên kia. Chúng tôi què quặt dắt dìu nhau rời y viện theo lệnh họ. Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội khác là vẫn còn mẹ được trở về. Lệnh tập trung học tập réo lên không chừa người lính mất một chân, vết thương còn rỉ máu như tôi. Trên giấy tờ, tôi vẫn là người lính tại ngũ, cấp bậc trung úy. Trước ngày tôi đi, tin theo lời tuyên truyền rằng đi cải tạo tư tưởng trong vòng 6 tuần lễ. Mẹ sốt ruột chạy ra chạy vào. Nghe lời hàng xóm, mẹ thủ thị với tôi. Con nhớ đừng nóng nảy, mình là phía thua cuộc rồi, nhịn nhục để giữ mạng sống nghe con. Đang bực dọc, tôi hất tay mẹ ra và quát, mẹ im đi.

Tôi đi biển biệt mấy tháng rồi mấy năm. Đợt sau cùng tôi cùng một số anh em được dồn lên những chuyến tàu chợ trở ra hướng Bắc. Tôi về lại quê mẹ lần đầu trong một tình cảnh thật éo le. Những khổ cực thiếu thốn ở đấy thì chắc cô cũng nghe bố cô kể nhiều lần rồi. Đau khổ của tôi là nỗi ân hận sau bao tháng ngày xa cách mẹ. Đến ngày ra đi không nói với mẹ được một câu chào cho tử tế. Người đàn ông nghẹn ngào ngưng lại, ánh mắt u uẩn. Tôi mở chai nước đưa cho chú và hỏi: "Vậy chú cải tạo bao lâu thì được phóng thích? Có ai thăm nuôi chú không?" 6 năm, lúc còn ở trong Hàm Tân thì đôi lần bà chị tôi sẵn đi thăm chồng. Bà thăm tôi luôn thề, vì dạo đó anh rể tôi cũng ở cùng trại. Lúc ở trại cải tạo, chú không gặp lại bà cụ à? Không, mẹ tôi đã già, đường xá xa xôi, hiểm trở. Nên khi chị tôi đi thăm, mẹ tôi sắm sửa thức ăn gửi cho tôi. Khi tôi chuyển ra Bắc thì không còn ai thăm nữa trong vòng chừng 2 năm. Người đàn ông thở dài ngưng lại khiến tôi sốt ruột. Ông sửa lại thế ngồi, một ống quần thiếu nửa cái chân phất phơ qua lại. Ngày tôi về, thân thể tiều tụy, tôi tìm về căn nhà cũ không mấy khó khăn. Để mang nỗi vui mừng đột ngột cho mẹ, tôi không dám chào hỏi những người hàng xóm quen mặt. Bước vào nhà, chưa kịp kêu lên 2 tiếng "mẹ ơi" thì đã chết sững người, muốn khuỵu xuống. Tôi thấy khi thấy trên bàn thờ cạnh khung ảnh của bố là tấm hình bán thân của mẹ. Những người thân của tôi, bố mẹ, hai anh đã về với cát bụi, tất cả đều không tồn tại trên đời. Tôi khóc không thành tiếng, cả bầu trời như sập xuống. "Mẹ ơi, con đã về đây, mẹ đâu rồi?" Cuối cùng, mấy tháng sau tôi đi vượt biên. Cô biết không, tôi mới đi tù cải tạo về, tiền bạc không có, vợ con cũng không. Đâu có dám nghĩ đến chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Thật là đau lòng khi tôi nhận số vốn liếng mẹ dành dụm bấy lâu. Nghe nói lúc đói mẹ cũng không dám lấy ra tiêu xài. Một gói mẹ gói là một gói nhỏ giao cho chị cả chiếc phút cuối cùng của cuộc đời mẹ. Bà mẹ tội nghiệp của tôi đã tiên đoán tương lai não nùng của tôi, nên bà dặn chị cả lo cho tôi đi ra khỏi nước. Mười mấy ngày lênh đênh trên biển cả, tôi phó thác tấm thân què quặt này cho sóng dữ. Lòng tôi khắc khoải nhớ câu hát quen thuộc: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình." Cô à, biển Thái Bình có ngày sóng êm, có cả những cơn thịnh nộ giận dữ. Tấm lòng mẹ tôi bao la như biển, nhưng chẳng có sóng dữ. Ngay cả khi đứa con đã trưởng thành, đã từng mang huy hiệu một thứ lính dữ dằn, chiến đấu không sợ súng như tôi đây, cũng lỡ lạc, mang tội bất hiếu. Mẹ không hờn giận mà vẫn thương con bằng cả trái tim. Muôn đời tấm lòng mẹ tỏa sáng, để nhân ái bao dung từ ngày con chào đời, cho đến phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, mẹ cũng vẫn hy sinh, quên mình vì con. Cô biết không, tôi rời quê hương đã nhiều năm, cô đơn lạc lõng nơi xứ lạ. Những đêm dài nhìn vầng trăng sáng từ bầu trời cao, trăng quê người cũng sáng như trăng quê nhà, nhưng cõi lòng tôi sợ âm u quá. Gần đây, cộng đồng người Việt mình xây dựng được nhiều ngôi chùa, mùa Vu Lan cũng có phong tục gắn hoa cho Phật tử. Tôi hay đến chùa để làm công quả, lắng nghe lời kinh tiếng kể. Hơn 70 tuổi đời, nỗi ray rít nhất đời tôi là không nhìn lại mẹ một lần trước ngày ra đi, không nói với mẹ được một lời chào. Đâu có biết rằng đó là lần vĩnh biệt. Bởi vậy tôi từng nhắc nhở những người quen hãy sống cho tử tế. Biết đâu mình sớm có không có cơ hội. Biết đâu mình sẽ không có cơ hội để nói lời xin lỗi. Khi mình biết lỗi mà không thể nói lời xin lỗi thì khó chịu lắm. Cô biết không? Ánh mắt u buồn của chú và tâm sự não nề khiến tôi rơi lệ. Người đàn ông đã nhận đóa hoa trắng cài lên áo cho mùa báo hiếu đang ngồi trước mặt tôi. Tuy tấm thân tàn tạ khuyết tật, nhưng chứa đựng bên trong vẻ u hoài kia là một tâm hồn lành lặn. Tôi không biết nói lời gì, chỉ biết ngồi lặng yên bên chú. Thôi thì sự yên lặng đôi khi cũng là một chia sẻ. Bong bong, tiếng chuông chùa từ chánh điện vọng ra.

0: X199.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài X199.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư
1: ngày 26 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 14 tháng 7 năm Bính Ngọ.
0: Đây là chương trình phát thanh đặc biệt chủ đề kính mừng đại lễ Vu Lan năm
1: Bính Ngọ 2026.
0: Sau đây, Thành Quang mời quý vị nghe 30 điều cấm kỵ không được làm trong tháng Cô Hồn, tức là tháng 7 âm lịch. Không treo chuông gió ở đầu giường, vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi con người ngủ, sẽ dễ bị chúng xâm nhập, quấy phá. Người yếu bóng vía không nên đi chơi đêm trong những ngày tháng Cô Hồn, nếu không sẽ dễ gặp điều không may. Không được nhổ lông chân vào ngày này, vì dân gian cho rằng một sợi lông chân quản ba con quỷ. Người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần. Không tùy tiện đốt giấy vàng mã, vì như vậy sẽ khiến ma quỷ bu đến. Không ăn vụng đồ cúng, vì đó là đồ dành cho ma quỷ. Nếu chưa cúng và cầu xin mà lấy ăn, sẽ rước tai họa vào mình. Không phơi quần áo vào ban đêm, vì ma quỷ trông thấy sẽ trong hoặc kép mượn và để lại trong hoặc kép quỷ khí trong các quần áo ấy. Những người khi đi chơi đêm không được ráo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi. Đó là điểm xấu. Không nên bơi lội, vì ma quỷ sẽ cùng đùa với bạn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng làm trặc trẹo chân. Không hù dọa người khác khiến họ giật mình, trong hoặc kép hồn bay phách lạc. Hồn bay phách lạc, dễ bị ma quỷ xâm nhập. Kỳ đà trước nhà là nơi hội tụ âm khí, ma quỷ rất thích những chỗ như vậy, cho nên kỵ đứng, ngồi, nằm, trốn ở đó. Không nên thức quá khuya, vì như vậy tinh thần sẽ hao tổn suy nhược, dễ nhiễm trong hoặc kép quỷ khí. Nơi góc tường xó tối là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy. Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu người nào phạm kỵ, sẽ gặp tai họa không chừng. Khi đi đến qua những nơi vắng vẻ, không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác trong hoặc kép hình như có người đang đi theo mình hoặc gọi tên mình, vì đó có thể do ma quỷ trêu chọc. Khi lên giường ngủ, không để mũi dép hướng về phía giường. Nếu không, ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn. Không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung. Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng chung quanh đó sẽ trong hoặc kép vô hình vào ảnh chung với người sống, đó là điều không tốt. Không tùy tiện đốt tiền vàng, vàng mã. Tháng Cô Hồn cũng là tháng của quỷ đói, chúng thiếu thốn mọi thứ nên luôn lang thang khắp nơi. Nếu chúng ta tùy tiện đốt vàng mã có thể sẽ khiến ma quỷ bu quanh lại bạn nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, vận hạn của bạn. Không mài dao kéo. Hạn chế làm những chuyện đại sự như ký hợp đồng làm ăn, cưới hỏi, chuyển nhà. Nếu bất khả kháng phải xem kỹ ngay. Không nên thề thốt hay nói bậy bất cứ điều gì trong tháng này, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 11 giờ cho đến 12 giờ 45 phút trưa, hoặc từ 18 giờ cho đến rạng sáng. Hạn chế hoặc có thể không mua xe cộ trong tháng này. Đối với cây cỏ tuổi đời lâu năm, tuyệt đối không nên tự ý chặt, bởi đây có thể là nhà của ma quỷ, nhất là trong hoặc kép ma trời. Không nên may quần áo trắng trong tháng này. Không nên thả tiền thật. Tuyệt đối không trú núp dưới gốc cây vào ban đêm. Tránh mua xe vào những ngày sát chủ, ngày kỵ, thiên can, địa chi tương khắc. Không mặc quần áo có in hình thù quỷ quái ghê sợ dễ trong hoặc kép dụ ma quỷ. Tránh để nhà cửa ẩm ướt, rêu mốc. Trong tháng 7 âm lịch này, bạn hãy luôn giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, bởi nhà không sạch xuất hiện nấm mốc là dấu hiệu của âm khí. Trước khi bước sang tháng 7, nên dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, chỗ nào nên sửa chữa, nên hóa giải thế phạm thì phải làm ngay, tránh để vận xui đeo bám trong suốt tháng cô hồn. Tránh vay mượn tiền. Điều đầu tiên cần chú ý trong tháng cô hồn là các bạn không nên vay mượn tiền của người khác. Vay tiền vào ngày này có thể trở thành khoản nợ lớn, ảnh hưởng đến vận tài lộc trong tháng cô hồn, hoặc thậm chí là các tháng còn lại trong năm. Vừa rồi là 30 điều cấm kỵ không được làm trong tháng cô hồn, tức là tháng 7 âm lịch.